blåste sjurvor, titrar allt och bärrar innfötter gulvar i sig minnen och blåste sjurvor. Þannig er neggið tilkomið.